خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کول شي تاسو موضوعاتي، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.

هاو که پا نازبین خفا که گی نو خفا ده او سه که پا نازبین خفا که گی نو خفا ده او سه دومر نازونه ده چا نوڑه ما ده خور نباغه او پا محفلونو که پا ما باند سر مخوا گوا یا پا محفلونو که پا ما باند سر مخوا گوا زدہ چا ڈھیر کسی نورم دھمور نہ وغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

0: da location wa
1: Haji next door kalau after show kau suci mungsir suk dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi awak ti mungsir suk khabari ke vidikim zuna. Hello. اوکی جی تاسو آواز نرد للو باز ده میسیج پا درف وانده ورزم میسیج ده شمیلو اینه بعد که بیتو سی کال بیا و خولن تو سی لش سابر وکو سیده

شي بالکل اورنګ پرن وټی نه چکم کنه ده انا دی بهار ور سره چکم کنه صدا فخر رکیب مان شوی وټی نه ورسول سره کښلی ونه مخبل او کلا خو چوی کنه خام خچا کلا ها دوا کسونا اسا مخبل تاسو چکم کنه سش ها ټکار سره غلی نو خام خا یو چکم دی جیت کیږي او یو پڼی شي نو پخ چکم کنه صرف فخر کړي کی کرکنا هغه چکم کنه پاسلا او بل دنا دی خور کی چکم کنه دا چکم کنه پڼا شولا خیر دې وی کنه کلا کلا ټیم داسې کیږي کنه کلا کلا ټیم چکم کنه کلا یو بار کلا بل دا ټایم ای ټایم چکم کنه هر یو لسنر ته مو کامل امشي او بیک ٹو بیک نه بلکې یعنی بی جی ایم شکیمه سونګ ها روز سره ورو خواندینه مسیدنه خلې

چرا خوانه او که در دویم گرنته او دیر چه تخوانه که ای ای ای شاسای دور دیر چه تمنا چه تو چه خوان شوی کنه دویم گرنته او ها ور سر چلوی کنه او چه مزی بایی شکر چه پا مسیجی خو می پول شوی مزی دا سندر آقا خور تاپ لیکا سادا وڑا جل که دو دا دی مو فرمیش نپی رکاوی انا میسو دا انا میسو دیر چه تمنا ایو جهان منان دی کشکریه رکی انشالله ضرور در تا پی راکی سایدو چرو

0: خطير.
1: اچھا دا هو موف چل گنا چکم گنا ا دا هو چکم گنا بدل شل اول سر چکم نمر ورته اه نو خدا چکم گنا مان چکم بدل شل خير سر چکم چکنا
2: ا
1: کبیرتا کیسی اشنا
2: رحم
1: دار سر ور فن نماز.

ویا چه باید دکانه کی من اتار میندا وی میشته گون میشته گون شهر میندا ولای باز داشت کیم دیگه نه موسرا چی کیم دیگه نه چه چه پرای ماما چی کیم دیگه نه آنگارو تارو خوری که نه سیتا که نه ولای گوا داشت ای تو

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
2: کلا تا خنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

Shady, خذي فان كمبني شي فاشن. اها غلاي شاشه. بالکل جی استعمال کی خذي فان کمپنی شي فاشن دی ریجه شیمپو دی پیوز شیمپو کلوان جی شیمپو دی بهترین خوشبو سرا بهترین صفائی دی پورا دی سار دی وشتونه دی پورا دی بدن صفائی دی پورا خذي فان کمپنی شي فاشن پو استعمال کی کنا اجی گلا دغا سړای خو خپانه دی کنه خا جی بس صحیح دو جی گلا چه شوی جوړوی بروبار وی پسهات شوی خپا شوای نوی زور دلای نوی درد دلای نوی نو بیا خو ډیر شا خبره اے نا کلا کلا ډاب ور کوا پدام لاش خو جی گلا پتو شی وا خبر اشتا ها تمه لی دلای کنا چې څوک تر سره خشې نه کنا اے بچے کون آئی وینے حکنا بے ساڑی بندے راک کے چاوری آ کون آئی خو رکلا جوانی دا بر نور خواہ سے آن آجا شاہ بری بری بری بری آجی گولا تدا سے ہویا چے بری بری بری بری بری بری تو ہویا چے سرانگی ہویا ہے تو ہویا ہے ہم بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری بری

اور بیا چې د سورز ژوندون خو محبت تبار کمی ذخیران یما نفرت تا اوس گریگی خلق سنگا ډیره مننه شازی اور رانی وزیر میسج کولی مرم بغیر د دننونو گزارانه کیږي مرم بغیر په د دننونو گزارانه کیږي راشه باقی په تصویرونو گزارانه کیږي ډیر مننه مسکان هټک میسج کولې محمد ایوب خان خټک میسج کړی دی ډګر نرینا وجه سلام اور مزیتا ہوں سید وعلیکم السلام ڈیر مننا محمد ایوب خان خٹک میسج کولے ڈگر نرینا السلام علیکم آئی ایم نوید فرام لتمبر

سو بالکل کا پروگرام کی داسته خبرې شي وي یا چا کال نیوی لګیدلې یا چا میسج نیوی شي مشه وای نو غینا ایکستریم سوری فور دټ ټینشن لا نیکسټ پروگرام کې در سره کیږي بیا ملاقات کرے ور دوغان کیا ساتي دو لو یلا.